бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөд салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодорхой. Дотор хоромхо